かこうポッポと明かりが見えてくる、光が見えてくる。それで、なんかだんだん、そうそう、神様は与えてくれるんですかね。あまり夢中になってるんです。まあ少しはなんかヒントを与えて。